Lèm pran mikwo sa. Lèm pa mat anime. Lèm ap pale. Lèm ap adore. Lèm ap mache, m'ap dormi. Lèm ap tombe.